a očirý, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som, v oknách blúdia očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testa.

ja očirí, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.